Богу, моліться пречисті своєї матері, Святославних Святославних Апостолів, преподобних обов'язок наших, Сергія, Егіпна, Померанських, Чаковцев, преподобного Якова Славинського, і Святомучика Федора, і Литургії, і Литургії Святшая, що це хатає для Бога і Тесяки на Носі Святих, бо мілуєте спасіть нас, як облад, і що ви калюбі.